воз. Поспані воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знам, како є ночас далек, Београд. Нече мочи никада олівка і хартія.